تیرے عشق نے بخشی ہے وہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے وہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ بالکل جناب، یہی ہے عشق کی کہانی، ایک غزل جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے قریب ہوتی ہے، ہمارے پاس ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ اس کی بات دل میں اتر رہی ہے، اور سمجھ لیجیے کہ محبت چپکے چپکے سے اپنا کام کر رہی ہے۔ محبت عشق کو آواز دے رہی ہے۔ محبت کئی بار بڑی خاموشی سے کچھ دل میں اترتی ہے، تو لگتا ہے کہ کاش ساری چلمنیں ختم ہو جائیں اور بس اس کا دیدار

بے شک غموں کا خزانہ کس کے پاس نہیں ہوتا، ہر ایک دل کے پاس نہ جانے کتنے غم ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے نا، کس کس کو روئیے گا، کس کس کا ماتم کیجیے گا، ہر ایک غم اپنا ہی تو ہے، یہ غم اپنوں کی ہی تو دین ہے، تو کیوں نہ انہی غموں کے سہارے مسکرایا جائے، انہی غموں کے سہارے محبت کو آواز دی جائے، کیونکہ اگر ہم نے ان غموں کے ساتھ ساتھ محبت کو آواز نہ دی، محبت کو سراہا نہیں، محبت کو چاہا نہیں، تو پھر کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور کسی اور میں؟ تو بس اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ بنائیے، تھوڑا سا مختلف بنائیے، اور انہی غموں کے ساتھ، انہی دکھوں کے ساتھ محبت کو اپنے دل میں پناہ دیجیے۔ قصبہ گنور یوپی سے لکھتے ہیں فاروق علی خان صاحب کہ غزلیں بے حد پسند آ رہی ہیں، اوف اس رات کی تنہائی میں گیت رخ سے ذرا نقاب اٹھا لو، سن کر سفر میں ہوئی ملاقات یاد آ گئی، سچ یہ گیت بھی بہت کچھ یاد دلاتے ہوئے بہت کچھ کہتا ہے۔ قصبہ گنور یوپی سے فاروق علی خان صاحب، چلیے جناب آپ کو پسند آیا اور ہمیں کیا چاہیے، اور اگر کوئی پل کوئی لمحہ یاد آ گیا تو سمجھ لیجیے یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور ہیلو میم، سشما فرام دارجلنگ، یور وائس از سو سویٹ، جسٹ لونگ یور پروگرام، اور یقین مانیے آئی لو یو سشما، ہمیں آپ بہت اچھی لگتی ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں پروگرام میں اپنے دل کی بات لکھ کر بھیجتی ہیں۔ سدرشن مکھی، انیتا مکھی، سمرن مکھی، شانتی نگر سونی پت سے لکھتے ہیں کہ سادر پرنام، کاریکرم سن رہے ہیں رنگے محفل، اتی اتم پرستتی اور سدا بہار غزلس، بہت اچھا لگ رہا ہے کاریکرم، ہردے سے بڑی بدھائی آپ کو، آپ کی سندھیا راتری اور جیون بہت منگلمئے ہو۔ اور آپ کو بھی یہ سمجھ لیجئے کہ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے اتنا ہی کہیں گے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ آپ اسی طرح سے گنگناتے رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم صرف اور صرف آپ ہی لوگوں کے لیے آتے ہیں۔ اور ویوا ہیں گوا سے، لکھتے ہیں کون ہیں جی، لیجیے جناب پروگرام جب ہم نے پورا کر لیا، آخری پڑاؤ پر ہم پہنچ گئے ہیں، تب آپ پوچھتے ہیں کون ہیں جی، تو ذرا احساس کر کے دیکھیے، ذرا آواز سنیے، لوگوں کے بارے میں بات کر کے دیکھیے، شاید آپ کو اس کا احساس ہو جائے بھی بچی۔ اور اس کے علاوہ پردیپ سلوجا جی ہیں جو ہمیں بھیج رہے ہیں فریش فریش مینگو، اور بہت دھنیواد فریش مینگو بھیجنے کے لیے، واقعی بڑا اچھا لگا، اس موسم میں یہ پھل واقعی بہت ہی اچھا رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کمال کا ہوتا ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ تسی نیکسٹ پھر کب آؤ گے ہم سب سے ملنے پھر سے، پردیپ سلوجا جی جنک پور نئی دلی سے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلد سے جلد آپ سے ملنے آئیں، ڈھیر ساری باتیں کریں آپ کے ساتھ، کیونکہ جناب آپ سے ملنے ہی تو ہم آتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون ہیں، یادوں کا خنجر دل میں اتر جاتا ہے، ہر بیتا منظر آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے، سرفراز لاکھ چھپاؤ درد زمانے سے، پرانا زخم اکثر یادوں سے ابھر جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح کہا، تو بس اب تو اتنا ہی کہیں گے کہ آپ سب کی محبتیں سمیٹ کر، آپ کی یادوں کو سمیٹ کر میں آپ سے یہیں جانے کی اجازت چاہتی ہوں، بہت جلد آپ سے ایک اور ملاقات کرنے آؤں گی، کب کہاں کیسے یہ تو میں نہیں بتا سکتی، لیکن ہاں وعدہ رہا جلد ملوں گی، اپنا اچھا سا خیال رکھیے گا، اور محبتوں کی جو قندیلیں ہیں، جو دیپک ہیں، جو دیے ہیں، انہیں آپ ایسے ہی جلاتے رہیے گا، کیونکہ اگر اس دنیا کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ تو صرف محبت کی ضرورت ہے۔ اور آپ جاتے جاتے اتنا ضرور کہیں گے جناب کہ چہرے پر مسکراہٹ رکھیے، کیونکہ جب آپ مسکراتے ہیں تو دوسروں کو مسکرانے کا سبب دے جاتے ہیں۔ چلوں بائے بائے، ٹیک کیئر۔